מדרור אין לו בן תעדו איפה יואליסו אין קפלדו דון אולטו ינקו אלורה די שפיטני ומונטי זונטניו לי ריאבו איזורי מנדאו ארג'י אליזו לדוסקן.